0: Ваше, бо те слова тварче сум на ведот.
1: Спіжу, знаймій так мовив панкраці. Піжу, тері, як хочеш, як хочеш мої каси.
0: Це щастя.
1: Сумі по цю біжутерія, як маш очі бомба.